săi, zdei prău neci mine făli. Mamem par brait, în căiș nu nivu, mijerie în boliezni nien,